0: Hvis den skal blive sættet over konsolen, vil den ikke klikke ind. Den går ikke over mig, der sker til hvad.
1: Af ham. 5795 blue band contact tower がマークして 3935.
2: 118435 9521.
1: UPS Android maintain 170.37.7
3: DM. Okay, 170.37.7 DM.
1: Dragon 454, return maintain 6000, cancel please restoration.
3: Return maintain 6000, cancel please restoration, slash get 454.
1: Repeated 830, return maintain 11000.
3: 1185
1: Contact Tower 1835
3: 1835 1835